Yeah, chú trả lời đi bỏ ý hợp của bọn. Yeah, mục xíu. Yeah, chà mi. Yeah, bỏ nì. Yeah, mục nì. Yeah, mà nì. Yeah, bỏ. Ya Nur, ya Hadi.